dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još

mi spremaš prvu kavu. Umoran sam, duže spavam. Sunce mi na jastuk pada. Pobjegli smo izvan grada. Preda mnom je mirno more. Biće slav, biće fešta. Sirena sa pristaništa.

Zaustavite Dunav i skazanje stare, to je pesma moja i pesma moja.

ревне песни од давнина. Ја ћу љуби косе њене и полако пити вина. Zaustavite Duna i skazajke stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me uvek prate s pesmom rujna dina. Osam

0: sviram ti priču.
1: Dobro jutro, Radio Sreme. Godina 67. Ja u Puli, zaljubljena dušiju svoga zaročnika. Sjedimo na terasi iznad mora u Puli. Sviraju šedovci. Od šedovca stvar Apači. Mi smo zaplesali i uživali. Ne mogu zaboraviti te lijepe trenutke, pa vas molim da mi pustite kad možete u emisiji Sviram ti priču. Hvala najljepše.

Dobar dan, Radio Slime. Evo, kak sam stariji, to je normalno, vjerojatno sjećam se onih davnih dana iz djetinjstva. Tak je bilo je to i negdje 71. godine. Išao sam svaki tjedan u Klajićevu bolnicu na terapije. I onda sam prvi put vidio miliciju kak ganja mlade ljude po Zagrebu. Da, bilo je baš ono, zastrašujuće, sred dana. Ali dobro, prošlo to vrijeme i tak. Malo sam odrastao i onda smo hodali. Nismo baš neke buznake smjeli pričati o nekakvom hrvatstvu ili nećemo, smo išli na Dinamove tekme. I tak je ispalo da smo 86. mislim, išli u Beograd. Finale, kupa Jugoslavije, Mršala, Tita, Veleš, Dinamo. U Beogradu se igralo i i to je bilo organizirano, ono, vlak, sve pet. Išli smo na Dedinje, prvo kad smo došli, poklonit se drugu Titu, međutim, kad smo došli tamo na neki taj sporedni kolosijek u Beogradu, tam sam nas već dočekao, i ono, kamenjem. Tako da smo uglavnom se bavili atletikom po Beogradu, ali smo došli nekako do stadiona, normalno, izgubili smo tekmu, i tako onda sam skužilo. Skužio sam kaj je to. I prije sam skužio, nema veze. Evo, pa evo, povodom tih mojih sjećanja, ak može, od Jure Stublića, emoj druže Beogradski. Hvala vam, Bog.

da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre, ti znaš da ne možeš sama.

Зато данас смешимо се я у нему мену. Кад се деца заиграй, кад зриневац зазалеви, не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Кад га очима загрли, нек ме чува као мати. Загребачким улицама цеста мог живота тече, његова ме радост блажи, његова ме рана

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova